0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: Pretjerate, ajde, si odnem, čao.
3: Smetka?
2: Da.
3: Vednaš?
4: Prva platežna kartička za deca.
5: Halk Bank, važni se decata.
6: Antena 5, promo hitovi, sponzorirani od Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена 5.

0: Osvežitelen mladen čaj s okus na limon, praska, brusnica i aronija. Najcool mladen čaj ova leto. Sinoko
1: Ice Tea. 1, 2, 3.
2: Probiš tip. Aquapark. 15 godini.
3: A

your favorite songs. Antenna 5, the passion for the evolution. The passion for the evolution. Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Točno je 20 časot. Uživaj vo najpopularnijte filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Samo so A1 Combo. Aktiviraj omiljenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš.